se med hjernesi. Og republikken slår inn i jord. Det gikk vel eksamen i som samkrydder med noen vi sier. På snabbt det kan skå seg skikk.